svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku

0: Snijo lepo prašu damu.
1: Da, damu?
0: Ko sem vedel, ja škeri po to snijo.
2: Aj.
0: Rekl sem sebi, lepi moj ti. Takova boba za tebe ni.
2: Pa bo velike sama.
0: Pa bel zagrebo, nisam baš morka.
2: Kako morka?
0: Kaj boli je obično.

sad, kaj se onda s njima dogodilo, s tih 20 do 30 tisuća jedinki koje su izvađene? Naime, policija ih je vratila u more, međutim, problem je što oni obično žive na dubini od oko 10 metara, no oni su vraćeni na dubinu od oko 50 metara, što bi za njih moglo biti pogubno. Tak da, evo, žali Bože truda.

O tome hoće li Love dobiti novu lavicu još nije odlučeno, o tome će odlučiti struka, a navode i da se ovakvo ponašanje nije moglo predvidjeti jer su to ipak divlje životinje i tako se ponašaju u divljini, a isto tako i pod nadzorom.

gosti i tako dalje i tako dalje. U nastavku naravno puno dobre glazbe, nešto malo marketinga, ali malo kasnije, o tom potom. Tijekom jutra s vama je Marija.

Blizancima će poslovni odnosi i okolnosti postati jasniji, no razočarenja su i dalje moguća. Morat ćete se uklopiti u timski rad, prihvatiti tuđe ideje s kojima se možda i nećete složiti. Pokušajte se kontrolirati i nemojte dopustiti da budete uvučeni u tuđe rasprave. Odgovorno pristupite zdravstvenim tegobama i vodite računa o prehrani.

Skorpioni će postati veseli i neće reagirati na ono što ih je donedavno živciralo. Oni koji ih nisu razumjeli ili su imali krivu predodžbu, shvatit će da su pogriješili.

0: kako tijelo bi osnažio.
1: Pa da čujemo kaj se kuha danas u Purgi. Danas je petak 31.7. Na meniju imamo sljedeće: gurmanska pljeskavica za pečeni grah i luk. To je prva ponuda. Druga opcija je skradinski rižoto s teletinom i salata. Treća je opcija pržene lignje, pomfri i tartar. I posljednja opcija su brancini sa žara, blitva s krumpirom. U cijenu gablica uračunat je domaći kruh pečen u Purgi. Pa ako vam se nešto od toga, a sigurno vam se nešto od toga sviđa, možete ih nazvati na 049-296-196. Dakle, 296-196, restoran Purga.
0: Ambijentija prav domaći, tradicija se tu junači. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

Najavili smo program, družimo se u emisiji Next Fear Radio od 18.30, a do tada ostanite dalje uz 979, uživajte uz puno dobre muzike, pa se družimo nešto kasnije. Male oglase već sada možete slati SMS-om na broj 060-565-565 od 17 sati, a SMS već sada na broj 666-705.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: easiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To je gotovo, ne?
3: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.